ni kurita ko ye mi a fe ko ni to fe ko ni yeko ma to ko yin o tun ko e ti ju yin dada kuri akoko die ni mo fe lu awon yin olodun ti sadua fun wa yet oro ase to kan mi agbodo biri agbara ki to bere oro ase yen.